Ættist ikkje, ég kunn gjerði tegum stóra gleði og skal vera fyrir allfaldsi Lukas 2.20. Ein yfir meður í breska herflótan og segi frá einu rúkun indara som tók móti Kristus som frelsara sönnum. Men það kostaði honum ekv. Hann var ekki mörin döptur, svo var allt som hann ótti tíki frá honum. Konan og bönni vildu anntja við hann að gera, og ein daginn spurði hesin yfir hermaðurinn henda fyrir svo ríka mann, Ertu förur því að bera tína trúbuleikar? Ég sveraði hann mong spyrja mig hatta, men ondje spyrir mig mér förur því að bera gleði múina. Þau sögjan ég fann Kristus, ég hef ég ótt eina gleði hjarta múinum, som ondjen hefur verið förur því að taka fram her. Og öll tíð, kæru gudsbönn, frelst av nægi við tryggf, gleði tykkun og í herranum. Kvíli og í Kristusu. Leggja allt yfir hann, stúri ikkje. Sötja tykkun nýjur og hesa fríjar flá og kvíli að lyftum guds, som hefa stæði sinna rönd og rönds trúverd og sann. Kví ikkje lúta að þeir og teka þeir som þeir eru. Rönda nú og í framtöginu. Og hvað hegi ekki allt veri örfus, og vi tryggvandi daglega verulega rönd og lyfti guds, og kjendu teg og daglega löfunum. Teg hegi styrst trunna, og mæra tilbyjan og songur til guds prús hegi veri í middlen okkara. Flæri persónli vittnesbúrur, mæra andalit tós, mæri andalit löf, Møyri gleði og í herran. Og eða þið kundi lagt ykkun hetta að hjarta og pöyka tykkun að Guds lyfti og það som frelsari okkar fyrir okkun kæru Guds bönn. Vi kunna sannlega hafa tryggt vissu og gleði. Ongun Guds bönni nøytist að vera átryggt tói Jesus tryggt okkara. Ongun Guds bönni nøytist að veri óvissu Tu Jesus vissa okkara. Signa og tei mongu lyfti frelsarans til okkara. Han sier sjálfur, Fri leti tykkun etter. Fri mun gjevi tykkun. Ikki som heimurinn gjevur. Gjevi tykkun. Hjarta tykkara öttist ikki og missi ikki mót. Það sænasta som Viktor Danielsen skrifa í, Arna leiði pennin frá sér með alla, vera et löyti stikki som stendur og í bjóðinni frelsari múin. Her hann sýpar til hese versinni som kona múin syngur nú.

Tu som hever hilde te i tu lovaie, og vi håndtøyne hever tu oppfyllt te som i det gonger sjøn fyrir søgn. Fyrra kongabøk 8:24. Hesi år var søgt en støran hatøyer det i søvu Israels folks, av du vysasta stjødnar løyeran og i nekrantøy hever liva Salem og kongj. Temple størløyge Israels folks, ver liot, og vuxlan av hesun ursynda listaverstje ver verløyt. Salomo gav god i høyren og ærena, fyrir að hetta gudshus ver komi upp að standa. Tui að god fægir hansara hei hildi orsutt og lyfti sutt til David, að sonur hansara skulle få høyren af að bytja hinn og lífandi god i et hus, som allar tugir etter tandega, kom að standa jötiska fölkjunum som en uymynd. Men tempul Salomons við öllum sunnum prúi og við allari sunnari durd ver en dag lagt og í augi. Men Israels fölk til enn sama hvað allir fudjindar jötana hefa gjörst og gera. Heim kom að törra til törra egna land í största tekin som hetta attali hefur finnji að profetisku og bíblunar eru sann, að góð út innir ta og í hann hefur sagt. Það og daglega vera vit og í fjölmýlunum mynda Ísrael og jötanar. Við hesum fó að veit eina daglega áminning að góð út innir ta, som hann sjálfur hefur sagt. Hætningarnir fing evangeliet høyra af tói að jötiska tjóin ver reka, fyrir eina tói. Og í 2000 ár hefa hætningarnir, það öll og í ikkje jötar, her í millin við föringar, sála okkun og í gleði bóskapnum Jesus Kristus og við gera það enn. Men, streymurinn að venda. Sjálfur haldi ég að það færre að reka spekli í hínvegin. Allt flöyri og flöyri jötar teka nú við tryggva Jesus som Messias. Hesir kalla sig fyrir messianskar jötar. Men þá við hugsa að Jesus sjálfur ver jöti. Fægir og mögur hansara veru jötar. Þar 12 lærisvænanir veru jötar. Að Bíblian skrifa af jötum, mittl anna Paulus og Tarsus, som skrifa í allar flestu brövunni og í við hefa og í Nýja testamenti, svo augur það ekki að vera okkun svo fjær hugsan, að það vera allt flöyri jötar som færa að mynda komandi kristni bóð sövu. Ein av þeim mest húvekjandi spádomsorunum og eru sögt andali og endurvakning Ísraels eru hesi. Men yfir hús Davids og yfir tei som og Jerusalem byggva, skal ég hella út nægi andan og bönar andan. Tei skola venda eginun og imóti honun som tei hafa stundi í gjögnun. Tei skola syrja hann som ein syrjir einasta sonsun og grata störlega etter hann som ein grætur etter frumborna sonsun.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við hér er frá.
2: Tjú lúskar eftir sé.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shea. Svo skrá á iktus.fo. Nú kemur sendingin Óra við Anjó Hansen.

Tu som hever hilde te i tu lovaie, og vi håndtøyne hever du oppfyllt te som i det gonger sjøn fyrir søgn. Fyrra kongabog 8.24. Hesi år var søgt en støran hatøyer det i søv og Israels folks, av du vysast av stjøtnar løyeran og i nekrantøy hever liva Salem og kong. Templet størløyge Israels folks, ver liot, og vuxlan av hesun ursynda listaverstje ver verløyt. Salomo gav god i høyren og ærena, fyrir að hetta gudshus ver komi upp a standa. Tui a god fægir hansara hei hildi orsutt og lyfti svo til David, að sonur hansara skulle få høyren av að bytja hinn og lífandi god i et hús, som allar tugir etter tandega, kom að standa jötiska fölkjunum som en uymynd. Men tempul Salomons við öllum sunnum prúi og við allari sunnari durd ver en dega lagt og í augi. Men Israels fölk til enn sama hvað allir fudjindar jötana hefa gjörst og gera. Heim koma törra til törra egna land í största tekin som hetta attali hefur finnji að profetisku og bøyblunar eru sann, að góð út innir það og hann hefur sagt. Það og daglega vera vit og í fjölmýlunum mynda Ísrael og jötanar. Við hesum fó að veit eina daglega áminning að góð út innir það, som hann sjálfur hefur sagt. Hætningarni fing evangeliet høyra af tói að jötiska tjóin ver reka, fyrir eina tói. Og í 2000 ár hefa hætninganir, það öll og í ikki jötar, her millin við föringar, sóla okkun og í gleði bóskapnum Jesus Kristus og við gera það enn. Men, streymurinn at venda. Sjálfur haldi ég að það færre að reka spekli í hinn veginn. Allt fleiri og fleiri jötar teka nú við tryggva Jesus som Messias. Hesir kalla sig fyrir messianskar jötar. Men ta við hugsa að Jesus sjálfur ver jöti. Fægir og mögur hansara veru jötar. Tor 12 lærisvænanir veru jötar. Að Bíblian skriva af jötum, mittl anna Paulus og Tarsus, som skriva í allar flestu brövunni og í við hefa og í Nýja testamenti, svo augur það ekki að vera okkun svo fjær hugsan, að það vera allt flöyri jötar som færa að mynda komandi kristni bó söfu. Ein av það mest húvekjandi spadomsórunum og eru sögt andali og endurvakning Ísraels eru hese. Men yfir hús Davids og yfir tei som og Jerusalem byggva, skal ég hella út nægi andan og bönar andan. Tei skola venda eginun og imóti honun som tei hafa stundi í gjögnun. Tei skola syrja hann som ein syrjir einasta son sín og gráta störlega eftir hann som ein grætur eftir frumborna sín.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálvandi hvar er við her er frá. Tjú lústar eftir sé.